Mira, que tu esposa o la padre que es, la mamá o la madre o la mamá. Sí, yo sé que Keskiyin on näge. Ja lo vaan odotti, että niin on mitä on ollut. Niin vaan ei ole mikron kahtoo.